0: Wadin anu siye ena DC ya owo esitifi north aya hafiz dauda enso edene dia ekan semi huse se dia wohini ya ye eya dia eya wonfe pa esan se oba mansini ma wamu na e shani musang mesia hunsem dia ebe konkan
1: danke ya

mom wa bra ese efatem enti ebre ni komom but bibi ense ye ni ase biara no na mon konko befa na nimo nyamso no waye ni ye amana bro ni pa dwen ni pa enti ase eso enti sawate mosomfo enia enia mesere se frewu nua frewu dofo na chene se munua mosomfo obi osu ansa from FGSM wajina konya fefefe Anson ye bebo mpa ye na mami ni kai mfanchi ye mwa deni ema Reverend John Chitu. Baby biara wo biara mede enche free asempa 94.7 FM. Mede koma oni nebushuya enyina. Enche ya sotu biye msu enkoma ye FGSM ema nyina emu asafo empenifuo. Emu nkwala ene emu empenifuo nyina mede enche ya free asempa 94.7 FM. Ede mamu nyina. Yentem ne frewu nua ne ka chane se ene asam ne babehwie agu na ehwie gu asase paso ehwie gu akoma pem ehwie gu adwene ne aso a ayekradu se beti erade asam

Ofa ya de su ye babe bom paye na ya se juma die no ase because time eko every anyho menwe kasem se 20 minutes anya ababe twem anti ye ni break ra ye babe bom paye na ya se juma die na se na me du betu mrika frise ebre no eko fache mi se ebre no eko ye mom paye otumfo nyankopon hono mabrum ehunte hunu chide mujata munkum Yekase aseda enkan within. Yekase ayeye entrontrom enkan within. Yerene wa yeni ni ogusu yeni brini branwa. Yekase odonfu nyankopo ni burunfu eja. Yekase ayeye enkan within. Yere wansi yana esawu efatsawu. Yedi ayeye emao. Mijaye wuma a ebetie. Anasa waya asun obebetie wa sem denshuri adesha wansamidu. Wanyine nuwa dishu umoja konkronimo. So odonfu mburunfu eja. Enyumbrisu betuwe ni mchirombe. Yo madomni mwa emane mruso. Yankaso no kwa fweja wana waye. Mijaye emu nkwala emu mpenifuo. Emu abatai a ochina wabekuwe ni jumasu adesha wansa. Sa papa ochina wutuwa na mwa. Diwane kaine bodo mhubayi. Naji wantatafu unikupie wenyume mu. Nasi bibibia ewe peye ewe nkuni mdimua. Yere nkufri si adena si. Ayeye ene ntrontrom ebe mao yada wasi mbronfu echa ene nyumreiso yijaye jumediye shonsa mefani nyina anunum sene Deuteronomy 6:4 kanosi Israel mamuntie fese mwurade ni mwenyanko pwani ye bakun oye bakun obibibie mo one dikanwe ye jumediye mo yentu mi ishe jumediye ase wabra yebe kwetino ye kwetina ya form ya chia enyumre bediye kain bedane dane tetirema ne dane diakoma ne dane dane asono na asamono emunremu yadi bibia kwa wiyaya ya kaseno kwa fwecha unawaye yada wasi Adumunti. Amen. Etie fwa jimiso. Amen pa.